na tsika lona ha ke na bagwetse la motswing contact tsa yo de ngwe ba khone o check back sa hao di di ngwe malomo dula phone tsa ikitse na a bona you are safe.

Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Mann! Ai! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ja, ke mang ka nete e nngwe a pina tse ke di rata. A sa ya. Hey, life has taken a turn for me.